0: просто дистанция є один люб, аж стандарти.
1: Ніджо,
0: шивим. Ті нуке куптон, ті нуке куптон фруціне мілінгон зжвацанегр. Пік, пік, мосфоль, мосфоль. А єдине бомбіра, джон.